0: làm nói thiệt sự, giang giá cho cái nàng rồi.
1: Chọn lại khi nào chúng ta nói mới quen.
2: Chọn đôi này lấy về làm cái gì cả? Nghe lầm chỗ này chủ yếu.
0: Khi nào làm nói thiệt sự, giang giá cho cái nàng rồi.
1: 秋墩是夏天，干没着。
2: 秋墩能是新兵的，人家家是那大老爷不认识。俺人家哥儿个是人家铁墩，才能去这瞧着啊。老对不起，人家得俺舅母有。

我走去，走走去，走走走，我走。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎